Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

piše ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše, ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše.

u najljepšu nošnju obučeni. Još je ljepše to kolo momačko, kad ga igra srce bunjevačko. Još je ljepše

plavčice, plavčice, svaka tebi čest. Volo bi te poljubiti nego drugi šest. Ančice, plavčice.

jelice, dušo moja i srce, dušo moja i srce, jelo jelice. Au, jelo jelice, dušo moja i srce, dušo moja i srce, jelo jelice. Au, jelo jelena, cili sokak zna, pa moja nana i tvoja.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić. Navikli

Po završetku radova na mostiću preko Barice u Inđiji nastavit će se uređenje okolnog prostora, uključujući rekonstrukciju pristupne staze i rešavanje problema odvođenja atmosferskih voda. Planirana je izgradnja manjeg parka sa klupama i drugim sadržajima za odmor u blizini Barice. Cilj je da ovaj deo dobije uređen prostor za rekreaciju i boravak građana svih generacija.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.